سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت فرسترا لە گشت شتێک فرسترە

0: تەنیا ماڵێک نییە، بەڵکو سەرەتایشی نوێیە. لێرا لە تەنیشت پارکی هەواری شار پەنجەرەکان بەرەو جوانی و ئارامی دەکرێنەوە تا هەر بەیانییەک هەست بکەی لە ناودڵی سروشدا. MJ هۆڵدینگ گەورەترین ناوەندی فرۆشتنی یەکە نیشتە جێبوونەکانی لە سلێمانی واڵا کرد. ڕۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس لەگەڵ ئەزموونێکی نوێی نیشتە جێبوون لە MJ تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز. هەموو ئەمانە لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو لە ژێر یەک سەقفدا بۆ خزمەتی ئێوە کۆکراونەتەوە. سەردانمان بکەن لە ئۆفیسی نوێی فرۆشتن بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. MJ هۆڵدینگ بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
1: بەرزایەکانی سلێمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام. لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە، بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن. کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین. جێگەیەکی ئارام و تەندروست، کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان خوڵکەین. شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی. ژینگەی یاریکردنی ناڵە چاوپەشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان هەبێت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکانی سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
2: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770281055.

بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزۆنی خاک لە هەست جێگەیەکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی بەڕێز بێت. ئەمڕۆ بەرنامەیەکی تایبەتان پێشکەش دەکەم لەگەڵ خۆشەویستێک

دەکرێ بڕۆی بە جنبێڵی، دەکرێ بڕۆی بە جنبێڵی، ئێستا کە دڵ بێتۆ خۆشە.

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: رادیو خاک 87.7

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەر کوێکن جانترین سڵاوتان لە بێم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن میوانەکانم زۆر تایبەتن بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و بانگشتی سەر سەیجی میوانی خاکی بکەم حەزەکەم بچمە لای ئارە بۆ بڕگەی مۆندیال بابزانین قۆناغەکان گەشتۆ بەکو و یانەکان لە چه ئاستێکیان ئارا سڵاو لێبێ ئەم کاتەوە باش فەرموو
1: سڵاو لێبێ شانۆ خانم کاتتان باش سڵاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خاک بپۆشم جارێکی تر هاتم وڵاتان بۆ باسکردنی یاریەکانی جامی جیهانی وەک زانن یاریەکانی جامی جیهانی وانزیگە بێتەوە لە کۆتایی و نۆزدەی ئەم مانگە یاری کۆتایی جامی جیهانیەکرێت و بەتەواوەتی بتوڵەکە کۆتایی پێێت و تا چوار ساڵی داهاتوو فاڵەوانێک ئاشکرا دەبێت تا ئێستا لەو هەڵبژاردنی کە ماون چوار هەڵبژاردە ماونەتەوە هەڵبژاردەکانی ئینگلتەرا و ئەرجەنتین و ئیسپانیا و فەرەنسا ماونەتەوە ئەم چوار هەڵبژاردەیە ڕکابەی لەس

0: ئەوە دەکەن کە کامیان ببێتە براوەی نازناوەکە وەگەزان لە قۆناغێشتی جامی جیهانی ساڵی 2026 ببورن لەم قۆناغەدا هەڵبژاردەی فەڕەنسا بەسەر مەغریبدا سەرکەوت دووبێ چوارەکەی لێ بردە و سەرکەوت بۆ قۆناغی پێشکۆتایی ئیسپانیا دووبێک لە بەلجیکای بردە و سەرکەوت بۆ قۆناغی پێشکۆتایی ئینگلتەرا دووبێک لە نەرویجی بردە و سەرکەوت بۆ قۆناغی پێشکۆتایی ئەرجنتینیش سێبێک لە سویسریای بردە و خۆی گەیاندە قۆناغی پێشکۆتایی لە قۆناغی پێشکۆتاییش هەڵبژاردەکانی فەڕەنسا و ئیسپانیا ڕووبەڕوو یەکتریە بنەوە وارووە ئینگلتەرا و ئەرجنتینیش بەرامبەر یەکتری یاری دەکەن دوو براوی ئەم دوو یارییە ئەگەنە یاری کۆتایی و یاری یەکەم و دووەمیەکەن و دوو دۆڕاوی ئەم دوو یارییەش دەگەنە یاری پلیسیم و چوارەم و یاری پلیسیم و چوارەمی جامی جوانی ساڵی 2026 ەکەن ئەنجا بۆ هەر یەکێک لە هاندەرانی ئەم چوار هەڵبژاردەی کە ماونەتەوە یاری سیم و چوارەمی هیچ بەهایەکی نی و هیچ گرنگیەکی نییە هاندەرانی ئەم هەڵبژاردانە دەیانەوێت هەڵبژاردەکانی ئەمگاتە یاری کۆتایی بەتایبەتی هەڵبژاردەی فەڕەنسا کە ئەگەر بێت و ئەم جامی جیهانی ئەگەر بێت و لە ئیسپانیا بباتەوە بگاتە یاری کۆتایی ئەمە دەبێتە سێم جامی جیهانی لەسەر یەک ئەم هەڵبژاردەی دەگاتە یاری کۆتایی بەڕاستی ئەمە کارێکی قورس ئەمە کارێکی زۆر زۆر ئەستەمە کە فەڕەنسایکە تیمێکی زۆر زۆر باش و زۆر زۆر بەهێزی هەیە ئەگەر بێت و بگاتە یاری کۆتایی ئەوە شتێکە بێت کە ناوازا بیو هیچ کەسی گرت لە مێژۆلانەیە نەتوانێت ئەم شتەی فەڕەنسا دووبارە بکاتەوە کە سێ جامی جیهانی لەسەر یەک بگاتە یاری کۆتایی و هەروەها هەڵبژاردەی ئەرجنتینیش بە هەمان شێوەی فەڕەنسا چاوی لەوەی بۆ دووەم جار لەسەر یەک بگاتە یاری کۆتایی جامی جیهانی بەتایبەتی کە ئەرجنتین لە ماوەی سێ مۆندیالی پێشوودا ئەگەر بە مۆندیال و دوو مۆندیالەکەی پێش حساب بکەین جارێک لە 2014 گەشتۆتە یاری کۆتایی لە 2022 گەشتۆتە یاری کۆتایی و نازناوەکەی بەدەستهێناوەوە بۆ ئەم مۆندیالە چاوی لەوەی دیسان بگات و یاری کۆتایی و شەڕ لەسەر بەدەستهێنانی نازناوەکە بکات بەتایبەتیش کاتێک دوو هەڵبژاردە هەن لە هەموو جیهاندا توانی بێت یان دوو ساڵ بەسەرێکەوە واتە دوو مۆندیال بەسەرێکەوە جامی جیهانیان بەدەستهێنا بێ ئێوەش هەڵبژاردەکانی ئیتاڵیا و هەڵبژاردەکانی بەرازیلن بەڵام ئەرجنتین هێشتا لە ڕێگەیە ئەتوانێت کە ئەم ڕیکۆردی یەکسان بکاتەوە ئەگەر بێت و ئەم دوو یاری کە لە بەردەمی ماوە بیباتەوە و نازناوەکە بەدەست بێنێەوە هەروەها شتێکی تریش لەسەر هەڵبژاردەی ئیسپانیا 36 یاریە نەدۆڕاوە ئەگەر بێت و ڕیکۆردی زۆرترین یاری هەڵبژاردەیەکە نەدۆڕا بێت ئیتاڵیا هەیەتی کە 37 یاریە ئیسپانیا تەنیا ڕێگا بۆ ئەوی ئەم ڕیکۆردە مێژووی ئیتاڵیا بشکێنێت ئەوەیە کە ئەم دوو یاری ماوێتی بیباتەوە واتە یاری پێش کۆتایی و یاری کۆتاییش بەرێتەوە بۆ ئەوی ڕیکۆردە مێژوویەکەی ئیتاڵیا بشکێنێت و ببرنەوەی نازناوی جامی جیهانی ببێتە خاوەنی زۆرترین برنەوە لە مێژوودا اینجا یاریەکان ڕۆژی سێشەممە دەست پێکەن ڕۆژی سێشەممە بە یاری فەڕەنسا و ئیسپانیا کاتژمێر دەی شەو یاریەکانی پێش کۆتایی دەست پێ دەکەن و ڕۆژی چوارشەممەش ئینگلتەرا و ئەرجنتین کاتژمێر دەی شەو بە هەمان شێوە ڕووبەڕوو یەکترە بنەوە اینجا حەزەکەم شتێکتان لەسەر هەڵبژاردەی ئەرجنتین بۆ باس کەمە گلۆی کە ئێستا باسی هەڵبژاردەی ئەرجنتینمان کرد هەڵبژاردەی ئەرجنتین لە ماوەی 8 ڕۆژی ڕابردووە زیاتر لە 350 خولەی ژیاری کردووە تیپێکی ماندووی پێیە تیپێکی هیلاکی پێیە تیپێکی شەکەتی پێیە لەگەڵ کاڤێردی یاریەکەی چووە کاتی زیاتراو لەگەڵ مەسر ڕیمۆنتادەی کردووە تا دەقەی 70ش دواوە بۆ تیپەکەی تاو هیلاک بووە و هەروەها لەگەڵ هەڵبژاردەی سویسراشا بە هەمان شێوە یاریەکە چووە کاتی زیاتکرا و واتە ئەرجنتین لە ماوەی ئەم 8 ڕۆژەی پێشووە زیاتر لە 350 خولەك یاری کردووە و هەروەها سکالۆنیش گلەیەکی زۆری لەسرە کە بۆچی هەمیشە ئەو یاریزانانی بەردەستی بەکارێنێ ئەو یاریزانانە بەکار نایەنێ کەلا پێگاتەی بەدلەکانی هەم کە یاریزانی باشتیە نیکۆپازیتیە خولیانۆ سیمیۆنیتە ئەمانە هەم یاریزانی زۆر زۆر باشن بەڵام پرسیارەکە لەسەر سکالۆنی ئەوەیە کە بۆچی ئەم یاریزانانە بەکار نانێ بۆچی بە هەمان یەکەم یاری مۆندیال چۆن یاری کردووە تا ئێستاش هەر پشت بەو یاریزانانی ئەو تەشکیلی ئەبەستێ و هەر ئەوانە ئاڵوگۆڕ پێکات و ئەم لە ئۆلیمپیەکە بەڵام هەڵبژاردەی ئەرجنتین بۆ گوتم ماندووە شەکەتە ئەرجنتین باش یاری ناکە ئەرجنتین خراپە ئەرجنتین لە هەر سیارەکەی قۆناغی کرانە دەرەوە بەرامبەر بە کاڤێردی بەرامبەر بە مسر و بەرامبەر بە سویسراش باڵادەست نەبووە یاریکی باشی نەکردووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا سەرکەوتو و نەتیجە هێناوە بۆیە لە تۆپی پێشە گرنگ نیە چۆن یاری ئەبەیتەوە گرنگ ئەوەیە کە بیبەیتەوە بۆیە کەس باسیەوە ناکە ئەرجنتین چۆن ئەم یاریانی بردێتەوە تەنیا باسیە واکرێ کە ئەرجنتین بردێتی و ئێستا لە قۆناغی پێش کۆتایە با زۆر درێژە بە بابەتەکە نین تا یاریەکان تا ئەو کاتێکی یاریەکان دەست پێکات و بە دوور و درێژی باسی ڕووبەڕووبوونەکان و باسی هەڵبژاردەکان و باسی ئەستی فەڕەنسا و ئیسپانیا و ئینگلتەرا و ئەرجنتین و ئەمانەشتان بۆکەم ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگ ئێستا بۆتان باس کەم ئەوەیە کە هەڵبژاردەی ئینگلتەرا بە دوو گۆڵی جووت بهلینگام خۆی گەیاندە قۆناغی پێش کۆتایی یاریکی قورسی لەگەڵ نەرویجا کرد نەرویج زۆر زۆر بەهێز بوو نەرویج بەرازیلی دەرکرد بوو بەڵام ئینگلتەرا هەرچەند ئینگلتەرا لەو یاریدا زۆر زۆر باش نەبوو دانیشاننی دیکلان ڕایس کە لەوانەیە بۆ هی پێکانەوە ببێ کاریگەری گەوری لەسەر ناوەندی ئینگلتەرا هەبوو بەتایبەتی لە تایمی دووەم بەڵام با یەک باسی جووت بهلینگامتان بۆ بکەم و ئیتر بەجێتان بیاڵم جووت بهلینگام شکل یاریزانە ناوازانی کە ئێستاش زۆرێک بەداخەوانی کە ڕقیان لێتی گومان لەوە کەن کە ئەم یاریزانە گەورەکرا بێ ئەو ئاستە پێویستەی نەبێ بەڵام بهلینگامی شکل یاریزانانی ئەگەر پێدوایە لە باشترین ناوەندەکانی ئەم سەردەمی ئێستی تۆپیانی ئەو باشتورە سی تۆپ پێ نەکەی باشتورە چی خۆسەرقاڵکی پسیگرنی یاری بالە و یاری تێنس و ئەمانەوە چونکە بهلینگام بەتایبەتیش لە مۆندیالە باشترین یاریزانی هێڵی ناوەندە تا ئێستا. هیچ کەس ڕێگە ئەوە ناکات کە بێلینگهام یکە. بێلینگهام لە مۆندیالە تا ئێستا 6 گۆڵی هەیە، هەروەها گۆڵێکیشی بە هۆڕەکانی دروست کردووە و هەروەها گۆڵکاری هەڵبژاردنی ئینگلتەراش لە دوای هاری کەین لە مۆندیالەدا. با چەند شتێکتان لەسەری پێ بڵێم. لە مۆندیالە تاکە ناوەندە بەشداری زۆرترین گۆڵدا کرد کە 7 گۆڵە، 6 گۆڵی کرد و گۆڵێکیشی دروست کردووە. لەگەڵ مەکسیک ئینگلتەرا لە دوا بوو بە دوو گۆڵی جووت بێلینگهام لە دوو خولەك دایارەکەی بردەوە. لەگەڵ نەرویج ئینگلتەرا لە دوا بوو بە دوو گۆڵی جووت بێلینگهام ئینگلتەرا یارەکەی بردەوە و واتە دوو یاری ئینگلتەرا 4 گۆڵ دەکات، هەر 4 گۆڵەکە بێلینگهام بۆ تۆمار کردووە. هەر بەڕاست ئەم یاریزانە تەمەنی 23 ساڵ و 12 ڕۆژە، دووەم گەنجترین یاریزان لە مێژووی مۆندیالدا لە دوای پێلێ کە لە قۆناغی یەکلاکەرەوەکاندا گۆڵ تۆمار بکات، و هەروەها یەشێکی تریش لەو ئامارە تایبەتانەی کە بێلینگهام بە هەمان شێوە لەگەڵ نەرویجا تۆماری کردەوە بووکە هیچ یاریزانێکی ئینگلیزی لە یەکەم وەشانی خۆیدا لە مۆندیال نەیتوانیوە 6 گۆڵ تۆمار بکات، بەڵام بێلینگهام کردی. هیچ یاریزانێکی هێڵی ناوەند نیە لە مێژووی مۆندیالە لە یەکەم وەشانی خۆیدا بتوانێت 6 گۆڵ تۆمار بکات، بەڵام بێلینگهام کردی. بە هاوبەشی لەگەڵ خامێس رۆدریگێز کە ئیش لە جامی جوانی ساڵی 2014 هەمان ڕێکۆردی تۆمار کرد، و هەروەها تا ئێستا ئاستی جود بێلینگهام لەم جامی جیهانی زۆر زۆر ناوازێ، زۆر زۆر یاریزانێکی بەتوانایە. بەڕاستی بێلینگهام یەکێکە لەو یاریزانانەی کە وەکو هێرشبەر ئەتوانێت ڕۆڵت بۆ بینێ، وەکو بەرگریکار ئەتوانێت ڕۆڵت بۆ بینێ، وەکو ناوەندێک ئەتوانێت ڕۆڵت بۆ بینێ. ئەتوانین لە بنیادی هێرشا پشتی ببەستی، ئەتوانین لە گۆڵکردنا پشتی ببەستی، ئەتوانین لە فشار و لە زەختکردن بۆ سەرتیپی بەرامبەرا پشتی ببەستی، ئەتوانین وەک یاریزانی ئێرتیگاز و بڕینی تۆپ پشتی ببەستی. ئەم یاریزانە دوو ساڵە لە ڕیاڵ مەدرید لە ئاستی پێویستی خۆی دانی، هەم پێکانەکەی کە لە شاهیندا تووشی بوو زۆر زۆر کاریگەری لەسەر ئاستیە بوو، هەمیش ڕاهێنەرەکانی ڕیاڵ مەدرید کە لەم دوو ساڵی ڕابردووە نەیانتوانیوە جود بێلینگهام وەکو ئوچەکە کاریگەری بەکاربێنن کە ئێستا تۆماس توخێل لە ئینگلتەرا بەکاریانە. هەرچەندە بیریشمان نەچێت بێلینگهام لەگەڵ لە یەکەم ساڵیدا کە هات بۆ ڕیاڵ مەدرید چامپیۆنز لیگی بردەوە، لیگای بردەوە، کۆمەڵە دەستکەوتێکی زۆر ناوازی تۆمار کرد و گۆڵکاری ڕیاڵ مەدریدیش بوو. بۆیە پێویستە بێلینگهام بگەڕێتەوە سەر ئەو مەرکەز و ئەو ئاست و ئەو پێگەی کە ساڵی یەکەمی کە هات بۆ ڕیاڵ مەدرید هەیبوو، هەروەها پێویستە ڕاهێنەرەکانی ڕیاڵ مەدریدیش سوود لەم بەکارهێنانەی بێلینگهام وەرگرن لەلایەن توخێلەوە کە بەڕاستی ناوازێ. خۆتا قسەم لەسەر بێلینگهام ئەوەیە کە بێلینگهام تا ئێستا تەمەنی 23 ساڵ و 307 یاری کردووە، بەشداری لە 151 گۆڵدا کردووە. ئەمانە بۆ یاریزانێکی تەمەن 23 ساڵی هێڵی ناوەند بەڕاستی بەڕاستی ئەستەم و مەحاڵە. بێلینگهام 307 یاری کردووە، 86 گۆڵ تۆمار کردووە و 65 گۆڵیشی بە هۆڕەکانی دروست کردووە، واتە بەشداری لە 151 گۆڵدا کردووە. اینجا لە کۆتایی دامەوێت پێتان بڵێم بیرتان نەچێت ئێمە لە خاکەوە هەرچەندە نزیکە بینولارەکانی کۆتایی جامی جیهانی، بەڵام ئەگەر تۆ تا ئێستا براویشێک لە خاڵاتەکانی ئێمە نەبووی، ئەتوانی سەردانی سۆشیاڵ میدیاکان بم کە توانی سەردانی پیجی خاکی لە فەیسبوک و هەروەها پێشبینی خۆت بۆ یاریەکان بنووسی لەگەڵماندا لە بڕگەکانی مۆندیال بەشدار بی، بۆ ئەوەی تۆش ببیتە براویشێک لە خاڵاتەکانمان. من لە کۆتاییدا هیچ نەما بۆ ئێوە، ئیشەڵا لە ڕۆژانیدا تو دێم وڵاتان و باسی یاریەکان و باسی ڕووبڕووبوونەکانی قۆناغی پێش کۆتایی جامی جیهانیتان بۆکەم. هەر بمێنن لە خێر و خۆشی، خواتان لەگەڵ.
1: دووبارە سلاوتان لێوێ، دەستخۆشی بۆ ئارا، بۆ هەواڵ و زانیاریەکانی. اینجا بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و بانگشتی سەر ستەیجی میوانی خاکی بکەم، ویستم پێتان بڵێم کە ئیتر بۆردێکی تازە مالی ناوگە کاک باکۆ بتوانێ وەری بگرێ، کاک لازیۆ عەفو، کاک لازیۆ بتوانێ وەری بگرێ. بۆردێکی تازە مان هێنا و ئەوە سێم دانێتی میوانەکانمان، ئیتر لەمڕۆ میوانی ئەمڕۆ شانسی ئەوەیە بێ یەکەم کەس لەسەر بۆردی نوێ واژۆمان بۆ بکە. ئەنجا ئەچمە لای میوانەکەم، ئەو هونەرمەندێکی دەنخۆش و ڕۆح شیرین و قسە خۆش و دەم بەخەندە و پێکەنینە، و چەند جارێکی تریش لە پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادەە بووە و هەمیشە ئامادەی هەیە لە پرۆگرام لەگەڵماندا. ئەو خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ئازیز و سنەی شیرینە، دەموو لەفزێکی ئەو نە شیرینی هەیە، ینی هەر حەزەکەی قسەی لەگەڵا بکەی. هونەرمەند پەیام ڕۆژهەڵاتی لەگەڵ مندا لە ستودیۆ میوانی خاک ئامادە. فەرمو کاک پەیام، زۆر بەخێر بێ سەرچاو، تەندروستی و چۆنە؟ تۆ باشی؟ یەخوا بەخێر بێ، زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم ببینیت،
2: زۆر زۆر
1: ئەو تۆ بوو نە شیرینی کاک پەیام، دەموو لەفزێکی زۆر تایبەت بە ساقەوم، یەخوا بەخێر بێ. سنەیەکان هەمووی هەروان یا تۆ تر ئاوا
2: هەڵی زاراوی ئەردەڵانی جوانە، زاراوەیەکی شیرینە، بەس من تۆزە شیرینترم کردووە.
1: هەڵخۆ شیرینی، زۆر سپاس دەکەم. ئەگەر بەزمان مانی خۆتان بڵێن خوا خەزاڵن چی؟
2: هەنار بنم خوا قەزار وڵا خۆمان سنیانە ئەژین قەزار لە گیانم، خوا قەزار
1: لە گیانم،
2: خۆشبی قەزار لێمە هە
1: تۆزێکمان هەرواڵی
2: نزیگن. بەسی دە من
1: بەساقەوتان
2: نییە، من تۆزێک بە خۆت میوەی گە دوورم چەند هەر ساڵە، تۆزێک کاڵە بووە تۆشتەکە.
1: وای یەخوا بەخێر بێ، سەر سەر و سەر چاو. فەرموو
2: قوربان بم،
1: کاک بەیام گیان عەفو،
2: سەلامەتی. یەخوا
1: بەخێر بێ، تەندروستی چۆنە؟
2: شکر،
1: ماڵ و مناڵ
2: والله باش
1: حمو لا باش نشكر
2: يا ربي يعني بخاسين
1: خاسين
2: خاسين
1: يا خابه خير بك سرسر سرتاو
2: خلاص سلامتك ان شاء الله
1: كاك بيام انجا زماني سنعي زماني كي زور زور خوشا و خلقه كشي زور لخلقي سليماني و نزيكن لروي فرهنگو قصا كردنو و جلو برگو هر شعرك خوشي لسليمانية تي
2: خوشان خانوية كبالم خوم خلقي سنم سنم بكاك بيش عامة لصدا هشت نو هشتي وك سنو سليماني وكو يكا
1: بله
2: توزي لزمانك ام اردلاني و سوراني توزي يك توز او زياد زور فرقنية او تشي من فارسي علم زياد زانية تو بازي سنت بورا لا جاكا
1: طابو
2: بس يدي زور بيش تغان يعني انا اويك خلقي سليماني شي زور يعني خوش يعني ويت
1: باستا
2: هي وانا بو ام بانز صالة شيا قم ديرت بس سالا بين رشتوما
1: سالا ولا زورا
2: زورا ولا بحكمي كارو شو زانا
1: شد لوي داك
2: والله داي عزيزم لويا يا بابا جيان كره قشت يعني كسوكار ما لسنا بخوا منهم ويا بس يدير بحكمي معلوم نعلم ليرة توزي غريبي بير كم ترى كم
1: خزانة كم خلكي شوية
2: خزانة كم أصل هلا بجي بس لسليمانية
1: إيه وين أوه تركيسنا وكردو
2: أوه
1: أوه كاك بيا
2: أصلا ورزمي
1: سلام عنها بوي خاتو شيماي عزيز أما وإيه وضع باشنية لو دي للروش هلات بتايبتي أقاداريت بوي أم وضعو جنقو ظروف داراي كهشا أقاداريد أقاد لي أنا وصعين شونا باشن بعام
2: أبد لم دو حفتش تيجي خجروا يعني سباسة وتبوا كان وعز هيج باش نبو فرقي رفيق مدوزي يستوى لا شوية بخوا لبانوا شوية شويني بس أويك شبكة بيت موبايل إشكات زيكي من السيم معنا خبر متوز دايش من الساقة بس أنا راحتي أوبوم أنا الأخوة بس يا بابا باوكم باشتريكا باورك يتاك ونزيك السيم معنا خبر مبول يعني هيج أنا هنا دم الصباح جيان دوايل لك الكاك مع الصباح تو فلتر شكنت يا صباح تو شو ماج لك الناكي تليفوني جيان كل السنة الصباح بوريك سياقات ما قلت ضلم بربو وصلان بقول نقص سياقات جيش كم إن جا خبر خوش شكت شي بو تحفتي لما بيش كاك عتا عزيز باكم لك الكاك صباح هذا ملايمن
1: اوه هاتن بو سليماني
2: الحمد لله انا والله اللي يربون
1: اي هرتاو ضررون بي ان شاء الله كاك بيام برقي مونديال مان هابو بيجوي كتو باني سر ستيج كم بين تشون لا قال ياري دو قول يا سير اكيد
2: والله ام مونديال
1: تصورنا كم مجال
2: كم بس حزم لي او ايران كان سير كرد ويلي خمان العراق مسير كرد
1: عندي كوي
2: والله اخو حزم لو ارجنتين ويا راسي انا بحز واني
1: يقم يوانا بانك كنا
2: بشرنا عشان خان
1: يجمي وانا بانك
2: خلت هسا كم برازيل بي يا اسبانيا
1: والله من برتغال
2: بس برتغال دا نقلا اخو
1: بار والله
2: تركرا
1: تركرا دو اقام لينيا الان بي بجموني فرنسا كيشي نيا وهي زور بيسر يشي
2: فرنسا
1: ارو الله وعلن
2: لواتش نازم
1: والله ان
2: شاء الله
1: اي كاروباري هنري كان لكواي تشيكي
2: كاروباري هنري شانو خان والله يسا بيكم باسي قليو بيكم باسي خوشيو
1: والله هردوكي باس قليو كانش باس كو باشي كانش باس
2: اكو هيتش حكم بحكمي رجلات وام ام شرو داوابو بخواي سكاري كي جوانم من چنجاري باسم كره قروبي لور كاق نزار كردو يعني كاري كي زور شترين دي من تمي ساو بلاو كم خلق لو لالي بيام تو كاقا عطا لو لاو لما الله ناية تدرو تو مدشي عليك شاقي حاجيو شو مدشيو تبا خلق سن بينك نمونه بس باشني رجلات بخوا بكو بارخ رابك يجوك بزنس اللي هاتوا بخوران يعني شانو خان تخد لبوارك يعني لبواري هنديو ما شاء الله خد شار زيتها يا ابي شوي نكان تو اري الين بيام اما راسي راس يعني بيلا ما تو فلان فلان كزدي او ابو ابو مجموعه كزدي قلتانيه تيجي خو
1: بله.
2: ابي مجموعه احتراما احتراما ابيك جنسي مؤنز لقلتها بيت بيت لاي مكان ما راستي دائما شتي وهزار صار فدا حد شلون شتي واقب والله كم كاس حزي لدنجي بيام دي خوي دي هسه حفتانه شوي لهولير برنامج هني لقل دانشني او مجموعه يقدو شني تايبتي خوم هيا واو شناني شعر الله او ايشي هنا ريكا
1: راسته باش والله حوالي هنا خوش دوت يعني بدا خو بو
2: والله جولك كم تربو
1: لايف كان ابي هنرمندك كوملك
2: ابي كومل خلي
1: انا كنت جواني لقلا بي
2: ان شاء الله افريون خد اماجو بيك بخوا بخوا شانو خان ريك اويا يعني من صاحب شون بي ميوتوا كشويني كي بنوان شل سليماني ودي بيام تو شن كسول لقلا يا يعني وتم والله برا
1: الله وتعب خومات
2: وتم والله من حق ورا من بيامني خواد لقل خوا عافي زوبي
1: ايوا اوكي دويت
2: وتم تشون شتي واكا كمان خوم فتشنق لبوارك انشتي خوشك انكم والله كز لبوارك هنسا کنایه ناری نر سرکوتو بن ترویش بزنسه که دنکوشی دور نبینه
1: راست باش و کاری هنری و گرانی و تنو و کلیپیش که ایش بابا تیکی گرنگا استا سرقالی چن ایشید؟
2: استا سرقالی دو ایشی جوانم
1: زور باشه
2: ایشی که آواز و تکستی خواهم
1: زور باشه
2: لدسکای همایون اوان زور تایبه تو ایشه لگل ایشی که تره آوازی ماموسا نجم دی ابراهیمی تبلا
1: ماموسا
2: ابراهیم
1: بله بله
2: شعری ماموسا اسمیل طالبانی کاغ اسمیل چای ما چکم
1: بله
2: ام دو ایشه لگل گروپی حبیبه کاغ سرشتی جوان گروپی که جوان همویان گنجی به تو آناو
1: زور باشه
2: هر دو ایشه که لی اوانی شلایت لی مواد سکیم به تجیلی به هموش تگانیش من تو آه
1: ستایل که چونه؟
2: ستایل که لوریا شانو خانه هر دو که اوی خوام زراوی سنیه اردلانیه
1: سنیه
2: خوشتویسی امجاره هلیات چطی که زور تایبه تا اوی کاغ اسمی طالبانی و موسی ابراهیمی شد چطی که سلیمانی و چوزانم چطی که تکسی که زور جوان او
1: دی هر بشی چاوری انشالله
2: خزاولی گیام
1: گو بگرین زور بس
2: سلاو که اگه سروشیش تخواه برو بری برو بی حبیبه زور معنو بی لگو مان همویان
1: دستی همو لیا خوش بی ستایلی لوری که پیام تو زور با ستایل گرانی دوتوا و لگل دنگی توش تا گنجاو زور بنیازی با ستایل ایشی تر بکی تو؟
2: والله زور خوام حزم لیتی لبرو یک لگل یا ناجیا من جا کاتی عسکری لناو لورا بو من زیگی چند هستان ستایلی که زور تایبه دو قرصی شبه خوشانو خان
1: یعنی
2: تو
1: قرصه
2: شوازی وثنی هیا چون اوی گل فارسی آلین ام مقامه اول لوریش خوی دابه شکری بس سر چندان مقامه دوا زور حزم لی ایشالله بتوانم دوی ام دوکار بزان
1: دی ایشالله
2: یا ایشی اگر اول نبی ایشی که رضا سقای تازه کمو بشه وازی که مدرنی تازه ایشالله
1: بنیازی
2: ادو والله
1: انشاءالله تمن باقی به ایشالله اشتی که لورین بولیت با من با بینرکانم با هاورکانم
2: والله لوري خوي او بزران بزرانا زور تايبتا من زون زون بزران يا لها جرسي درقابه بزران
1: خوي بزران بزران
2: بزران
1: بزران
2: عفرين دي دي جارت فيلي
1: بزران
2: اي ختن جواني يلا اتلر الدرسان النووي
1: لا والله باش تو زيك مان بولي كاك بام بس با صوتك كتاكن برادران فرم
2: اوه يا دسكي يا وباني شانم

0: ئەی دەست و چاو خۆش بێ
1: دڵمانڕۆبێ بخوا
0: وەڵاهی زۆر زۆر تایبەت بوو هەر بژیت
1: پام
0: وردە وردا من لە کۆتایی ئەم بەشەی پرۆگرام نزیکە بمەوە زۆر زۆر سپاس دەکەم وەڵام من ئیش زۆر زۆر سپاس دەکەم سپاس کاک پەیام هەر بژی ئەگەر شتێکی تایبەت هەیە ئەتەوێ باسی بکەی من بیرم چووە ئیترەشتمان بیرە چێ جار جار
1: بە شانازیەوە یکە لەگەڵ جناب هەر بەرنمێک
0: زۆر دڵخۆشم من زیاتر
1: کە باسییان کرد من بی یەک و دو سێ وتمەبان چاوم
0: زۆر زۆر سپاس
1: هەر مێنی جنابیشن مێژوویکی دی مێژوویکی زۆر باشیانە بۆ من جێگەی ئەفتخار
0: بەڕاستیشانم
1: سپاس بۆ پێشەوە گیان و تەلەڤیزۆنی خاکی ئەزیز و چنێگە مێژوویکی جوانی هەیە من زیاتر خۆشحاڵ بووم من
0: زیاتر سپاس دەکەم ئەنجا ئەمە ناوی بەرنامەی لێمەنێ ئەمە ناوی پرۆگرامێکی پچووکی
1: زۆر شیرین بوو
0: هونەری میوانداریکی جوانی لێبنێ زۆر زۆر سپاس دەکەم و هەڵبەت پرۆگرامی تریشمان کردو پێکە و
1: هەر
0: ئەشتیکەی ئینشەڵڵا تەمەن باقی بێ
1: و
0: پرۆگرامی تایبەتەکەی جا حەزەکەم تۆش یەکەم کەس بی لە بۆردی تازەیە واژۆیەکم بۆ بەجێبێڵێمش
1: زۆر شتێکی جوانەزانێ ئەمێنێتەوە ئیمزایە
0: وەکو ئەرشیفێ بۆ هەمیشە لە خاکە منێ تاوانێ
1: یەکەم کەس مەزانی یعنی ئیمزاکەم و
0: دڵ یەکەم کەسی ئەمڕۆ هاتۆ وەردەکە لە ساحەکەی خۆتە
1: شەی ما شەمسەکەم باشە تو سێرەوە کە تەنیا خۆمە میزایەکە
0: ئەو ئەمە پێنجەمین بۆردەلا چێ شانسڵها و شکر ئەلحەمدولیلا
1: مهمە یەک ناوەگە مێنێت
0: تۆ تاوان فەرم ساڵێنجا ساحەکەی
1: خۆتە هیچکە نییە خۆمە من یەک کەس قسە ناوە
0: یەک
1: تۆز گەورە نووسین بەس قەی ناگە مادام تەنیا خۆم یەکەمم
0: حقی خۆتە پێم نەوتیتم ساحی خۆتە ساڵ دەست و چاو خۆش بێ
1: ئەو لە ناوڕاستی شایەزانی
0: زۆر زۆر دیارە هەر بژی فەرمو بیتەوە لای من دەست و چاو خۆش بێ و زۆر زۆر سپاس دەکەم بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمانبوون سپاس بۆ کاک پەیامی ئازیز کە لەم بەشەی پرۆگرام لەگەڵ ماندا ئامادە بوو ئەچمە بڕگەی دواتر و لەگەڵ میوانەکەم بەرداوام دەبم فەرمون دەست خۆش بێ
2: وبسایتی خاک بە شێوازێکی نیە و بە ڕووکارێکی نیە و مۆدرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و جۆت لە ڕادیۆی خاک بێت هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان لبرگی دومی امروی پروگرام هلبت دو کمیشه دلیم و آماجی پیده کم یعنکم زور تایبته او خزمتی که زوری هی لبوارو کرتی من دالانده و بنزیکی اتوانم بلیم 26 سال خزمت با کرتی من دال پاریزی کردستان دکار لشاری سلیمانی وکو رخراو وکو ارکی تایبتی خوی و ارکی رخراوی سالانه که زور لبوارو که خوی در خزمت دکاتو و چندین کاری باشیان پیشکش به من دالان کرد و دل سوزانه و اشتوانم بلیم ام ازمونه زوره 26 ساله بگو من با هیچ کاریک آسان نیه جا تایبت با من دالان نیش به تو و ارکی که قرصه بگو من و اشتوانیم که هریم کردوسان لماوی ام 26 ساله ده به چندین بوار و آقاری خوش و گرفت و اونا خوشیش ده بگو من تیه پاریو بلام اوان وکو رخرا وکتوانی ویان زور بباشی خزمت با من دالان کنو و هیچ کاتیک رانه وستاون او زور برز کاک نعمانه نعمان عبدالرحمن که برز یعنی اندامی دستی برو برای تی برو بری من دال پاریزی کردوستان زور بخیر بفرمو کاک نعمان غلطه کشم کرد و فریا من که راستی کرو یا خواب خیر بکنم نعمان تن درستی چونه تو باشی شکر با پیشکی پیش روی دست بکنم شتی که پیبلم کش دوازانوان والا ضعیفوی ماشالله و لبه
1: بگل آخی جا مردم که کنم
0: وانیا یا خواب ماشالله و لبه تمن دریش بی ایشالله فرمو کنم نعمان او منو تم دسته ای
1: دسته بره و بران
0: بره و بران تو آو یه من تو بره و براتی
1: پیچه
0: خیلی نکدی
1: خومانه
0: همو یک خومانه
1: همو یک محبه
0: زور زور سپاس تکی یه خواب خیر بی سرسام انجا طبعا من کاغ نعمان برواب که امنم پروگرام کردوا اما بره و بری فلان شینه اما رخ راوا اما دسته اما ماموسای عینی اما هنرمنده یعنی اگر براستی شتی که جهلا بکم لیم مگرن بخوا
1: نه حساب آبلی و کجاران نما و زور بی اوزاروانی که بکر هر یه زور جوازن زراوی زور نویند حت و تباری برای و بردنوایی که لبره و تصوره کم اصایی بید
0: راسته انجا من طبعا زور بی جرمیوانه کانیشم که تکرار بنوانه بنا دو ساله مو پیش حت ولو روژانه که محمد حت بود ایشان و خانچون نمناتتون بخوان ابناسمو لبری ماشالله من میوانه که ما مصاو طلبه من لیه ما مصاو طلبه کن نناسه تو یا خواب خیر بین حالا پروگرامه کم گورت رکن به حتنتان زور خوش حالا بین اینجا کاغ نعمان پیم بله چون چوی تم نال پریزی کردستان
1: راستکی من لوزارتی یارمتی مروفایتی و هاوکاری بوم
0: باشه
1: در بو رخراوی منال پاریزی کردستان پروژه ای کن ها بو لگل رخراوی دبلیو اف پی کسر با نتوی یکشتو کن بو
0: بله
1: پیویسان با کسی بو که شارزایی که هبیت لباری و بره و بردنه او پروژه هن با بره بره و چکا پروژه که با حکمی وی که لگل یو اینا بو پیویسی با بو کم شارزای باری زمان به
0: بله
1: هم شهر زایی باری برای بردنی هی بی هر واحد شوازی معامله کردنی هی بی لگل بابلین خلکی گشتیه ایتر خوشبختانه به حکمی که من ادبی انگلیزیم تاو کرده بو
0: زور باشه
1: و لوزارتیش پیوندی خانم باش و شهر زایی کم ها بولا باری کارگی روی برای بردنه باید دوان لیکردم براستی به خوشحالی ها من ورم گرد چون براسی رخرای منال پاریزی کردوستان رخرای که زور عزیز بود زور خوشویز بود کمال دوست و برادری لی بود و به حکم می کمیج لوزارت مجور پیوندی که بود لگل او برادرانه که چون من منال پاریز وکوا بود بیگانه نبم وکوا بوده می بیان ناسم اما وای کرد که من توانه بلام لپنج یانزه 2000 و
0: 2000
1: بلا من لیوم جا خوشه که لویا بود او گریبستی که هم بود با پروژه که با مای 22 مانگ بود
0: 22
1: مانگ بله با مای 22 مانگ بود اونجا لوزارت زور یعنی که بی که با مالا دمون نه ما که که فصل کن اینو
0: تازه ایرم بود
1: دو سال امو نه تاو نه ما فعلا او بو من فصل کرم لوزارت و سپاس بو خواه بو مای 26 سال سلام نال پاریزم زمان زور جار اما او که تجربه ایگ بو هاورکان من هاوکارکان من لمنال پاریز باسکم
0: بله
1: الان من با 22 مان هاتم و 26 ساله دم
0: کتیو زور خوشه لشوینک اونده از سوده بی که براستی پید نبه بروی یعنی امش به همان شوه خاکیش او مالا گوره که يعني براستي بيريا كم يعني كان روجي جني بو روجي دواتر بيريا كم بيري جيجا كم بيري هاو ركان ما كم زور خوشا كلا شوي نكاد اسوده بي حس بامان كي حس كي كي تر ببروي من اگر او شوي بمالي خود نزاني بمالي دومت نزاني او نتواني اشي لي بكي براستي يك
1: نتواني وكو بيوزر كان جيب جيب كي أكيد. دو خوشويسي كان نبي بو اشكار سي هميشه جورك لا کیش به خود روسه که ایچ که آسان نیه شوی نکرد خوش نمی بتوانی ایشی جاب
0: ایشی باب که بزبط
1: همیشه بیتا جی سرنجو جی گلی
0: واه
1: اما با خوی اویا بلام من همیشه باز لوا کم بلام لوا چیم جوری که لاتیزم هم هبه
0: ایچ
1: که خوم یعنی منطق نیه خویه که گفتو ما ممنو فرز و بیستو دو سال بیستو شش سال اما تمنیه که مخوام تمن میساتوانم بلام پنجه یک سالم
0: یعنی نیوی تمنم اصلا هر منال بجیده داره
1: نیوی تمنم زیادتر ایسالم ناو پاریزه امش با راستی اگر خوشویسید نبیه با شوینک نتوانیم
0: اکید راست راست
1: جا شانم خوام منال پاریز با من اتوانم بلام پیمانگایی با دزگایی که فیر کردن با من براستی من لمنال پاریزه اونیه ایشکم همی لیک باره با بینه توانی مالو مدهی که او ماوی که لمنال پاریز بوم چند ایشه که جوازم هبه چند پاسته که جوازم هبه امش جاریشتر بخوی ویلیه کردم که من جهرگ لنیو بونه و هبه لا ایشه کن ما خود زنی انسان که ماوی که لیشه که بویده چی تا اما بونه به انگلیزی که پیلن کمفورت زون که چی تا زونه که دلنوایی و آرامی و که هندک جلوه اما برو تمالید بره برو دوا کوتنید بره واد لیب که ایتر تاولی من کنترولی شکی خوام کرو چی تر پره به توانکانی خود نی پره به بهرکاند نی به شارزایی کاند نی من توانم بلم خوشبختم بلم ناو پاریز که توانیم چند ایشی بگارم که وای کردو که او توانایی همه همیشه زیادی بکم همیشه بیخمه سری که اما خوی لخوی وای کردو که من زیادتر از با اسودی بکنم نم ناو پاریز
0: هر بجی هر هبیو تمند ریج بی کار کنم من انجا حزکم هندی یک باز لا ازمونی پیش پروسی ازادی عراق کن چون که ایو 2003 و 2005 جشتان بینی و ازمونه او کاتا پیم بله زیادتر ایشو کارکان لو سردمه لسر چی بو چی گر لخوی
1: خوی مدام پاریز توانی ویتی بون من است تمنی من آلپاریز به بس 36 سال
0: بله
1: چون توانی و 35 سال چون
0: توانی ویتی من آلپاریز
1: بله دوباره دیروز بیشتر چون من آلپاریز توانی ویتی لگل سردمه خوی بکن چنین
0: بله
1: او که برای زد باست کرد نوکان سردمه یک با پیش رزگار کردنی عراق پروسه یک با دوای رزگار کردنی عراق پروسه یک با
0: بله
1: استا پروسه یکی ترا یعنی سردمه یکی ترا اما براسی زی او سردمی که پیش پروسه آزادی عراق زیاتر گرینجی معنی به بواری آودان کردن و که لزور بین او چکانی کردستان پروژه آودان کردن و من ابو حمله درست کردنی خانوم حمله نشته جه کردن حمله درست کردنی قطاب خانه درست کردنی خوندنگا پرت رگاوبان او پروژه دابش کردنی او خود زنی لو سردمه
0: بله.
1: او که استان بو همو مالک بیری ها به لگونده کانه یک بیر ها بو اخرایت تنکی که او دابه شکر اوانه ها بو او هر و ها پروژه او دیریش من ها بو لهمان که من زور جرباس یکم الان اما نکته لدیشی بابلین هینی پیالن او بردربنی خان شمیرانی احمد و یی پیالن
0: شمیره
1: بله لیشی لگوندکان حمام من درست کردو با گوندکا
0: بله
1: دو سیت حمام با سیتک با جنا سیتک با پیالن
0: بله
1: و برنامه یک دن را وایتر ام حمام گرم کراوا ام رو چند عائله راست بین چند عائله سن یعنی حتی لما شا ایش من کردو
0: راسته
1: بیز گل لعاو دن کردو بنال پارز ایشی لسر پروژه درست کردنی دهات کردو چون دهاتی با خزانکان بدوزینو ما مو معنی پروسی انفال بداخو هیزی کاری لناو کمالگی کردواریانه هشت همو پیاوکانی لناو برد همو گنجکانی لناو برد اما وای کرد که جنان بتنیاب میانه و منالکان بتنیاب میانه
0: بله.
1: اما تو بتوی نتوی هیزی کار نبو اما کار من لسر وکر که چون بتوانین هاو کاری گوننشینەکان بکەین، هاوکاری کۆمەڵگا زۆرە ملیەکان بکەین کە خێزانەکان ئەوانی کە با بڵین پیاویان نەماوە، کوڕیان نەماوە، هاوسەریان نەماوە، بتوانن پرۆژەیەکی خۆیانیان هەبێت. منەڵ پارێز دەتوانم بڵم لە 94ەوە بە بەردەوامی ئەم پرۆژەی کردووە بۆ گوننشینان. ئەم پرۆژەیە ئەتوانم بڵم لە هەموو کوردستان کراوە. بەڕاستی منەڵ پارێز ڕۆڵێکی زۆر سەرەکی هەبووە لەو پرۆژەیە. هەروەها زۆر ئیشی لەسەر پاراستنی مناڵە کرد و هیچێ بۆ لە بەرنامەکانمان هەمیشە. دادوەری نەوجەوانان ناتوانین بڵێن یەکێکە لەو ئەرکە جوانانەی کە مناڵ پارێز خستوێتە سەرشانی خۆی و کاری لەسەر کردووە، هەم لە بوژانەوەی دادوەری نەوجەوانان، دادگەی نەوجەوانان، پۆلیسی نەوجەوانان، هەروەها چاکسازی، هەتا با بڵین بە زمانە گشتێکە کە بڵین سجنی مناڵانیش، هەموو ئەمانە مناڵ پارێزیشی لەسەر کردووە. باوەڕتە بێت دوای پرۆسەژ یەکەم ئیشکە کردمان لە کەرکووکەوە بوو. ئێستاش کە لە قامیشلو و ئیشەکە نیشێکە لە ئیشە جوانەکانمان بژانەوەی چاکسازی مناڵانە، ژنان و مناڵانە، چکە ناکرێ مناڵ تێکەڵی گەورە بێت. کەسێک کە بە تاوانەی گیراوە مناڵێکی لەسەر شەڕێک لەسەر دزیەکی بچوو بۆ تۆ تێکەڵی تاوان باریکی گەورەیەک. ئێمە ئیشمان لەسەر ئەو کردو کە مناڵ جیاب بکرێتەوە، شێوازی مامەڵەکردن جیاواز بێت، چاکسازیەکان جیاواز بێت. لەگەڵ ئەوەش ئەتوانم باز لەوە بکەم پێش پرۆسا یەکەم سنتری گەنجان کە دامەزرا ساڵی 1998 کە ئەتوانم بڵین شۆڕشێک بوو بۆ گەنجە. زۆربەی ئەو گەنجانان ئێستا کە لە بواری ڕاگەیاندن و لە بواری هونەر و لە چوونەتە پۆستەکانەوە زۆربەی کە ئەن بینی مامۆسای زانکۆنیان لار بوارێکە ئەڵە وەڵام لە سنتری گەنجان سودمان
0: بڵێ.
1: ئەمە ئەمە یەکێکە لە شۆڕشانی کە لە بواری گەنجانە ڕوویە. پرۆژەی شترمان هەبوو بە ناوی مەڵبەندی ڕۆشنبیری کازیوەی منداڵان بۆ مناڵی ئیشکار. ئەم کازیوانە دامەزرا بۆی ئەو مناڵانەی کە ئیشەکەن، ئەوسا هەمووان نەزانین چایخانە هەبوو، گازینۆ هەبوو، وەکو ئێستا کافێ نەبوو. چایخانە و گازینۆکان پەردێکدا ئەدرایەوە، هەندێک جا فلیمی نەشیاو لێ ئەدرا، مناڵەکان لەوێ ئیشیانە کرد. ئەوسا هەتا جۆری ئیشی مناڵانی جیاواز بۆ سا مناڵ چییە کرد؟ گوڵە بە ڕۆژەیە فرۆشت،
0: ئەلاگەیە
1: فرۆشت،
0: بوو
1: شەربەت، بۆ نمونە قەزوانیانە فرۆشت، بۆ نمونە جگەریانە فرۆشت، بۆ نمونە
0: پێڵامیان
1: بەڵە چلوورە و مۆتۆ، ئیشەکانی جیاواز بوو. ئەم مناڵانە لێ چوونە ئەو شوێنانە ڕوبەڕووی چەندین جۆر دەزرێژیە بوونەوە، ڕوبەڕووی تونگ و تیژیە بوونەوە. تر بیرمان لەوە کردەوە کە شوێنێکە بێ مناڵانە بگرنە خۆیان. ئەو بوو مەڵبەندی ڕۆشنبیریمان دامەزران. ئەم بناڵانە لەوێ کۆکرانەوە لەگەڵ کارمەندە کۆمەڵایەتیەکانی مناڵ پارێز کاریانە کرد. هەموو جۆرە یاریەک و خزمەتگوزاریکیان پێشکەشەکرا لەگەڵ لەوێ و لە هەمان کاتە ئیشیانە کرد بۆی ئەم مناڵانە بگەڕێننەوە بۆ ناو خێزان و بۆ بەرخێن. ئەمە پێش پرۆسە مناڵ پارێز لەسەر ئەمانە ئیشی کردووە زۆر زۆر بە جوانی. توانیمانە مناڵ بە هەموو شوەیەک لە توم و تیژی پارێزین. توانیمانە هەلێکی فراوان بۆ مناڵان، هەم بۆ گەنجانیش بڕەخسێنی کە حەز و ئارز و ئاواتەکانیان، توانەکانیان، بارەکانیان وردە وردە گەشە پێبن و ببن بە ئەندامێکی کارامە لە کۆمەڵگایە.
0: مناڵ
1: پارێز ئەمە پێش پرۆسێ
0: هەرژی دەستان خۆش بێت. ئەجا وڵا حەزەکەم بزانم کارمان وەکو منداڵ پارێز گرێبەستان لەگەڵ بە نمونە چەند ڕێکخراوی جیهانیدا هەیە بۆ ئاڵوگۆڕکردن، بۆ سەردان، بۆ هاوکاریکردن بە نمونە یونیسێفا، WHO، ئەو ڕێکخراوانی جیهانی کەیترەها ئەرکیان هەیە و ئەکیدم کە لینکتان هەیە لەگەڵیانە.
1: بێگومان مناڵ پارێز بە حکمیوی کە یەکێکە لە ڕێکخراوە ناودارەکان و دیارەکانی بواری پاراستنی مناڵان، ئەمە وای کردووە کە ئەو هەلەمان هەبێت کە زیاتر لەگەڵ ڕێکخراوەکانە تێکەڵ ببین. بێگومان ئێمە لەگەڵ ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی ILO گرێبەستمان هەبووە، لەگەڵ ڕێکخراوی UNHCR ئار نەتەوەی کەسەر بە نەتەوەی گرتووان و کار بۆ پەنابەرانەکان پرۆژەمان هەبووە، لەگەڵ یونیسێف بێگومان پرۆژەمان هەبووە لە چەندین بوارە، لەگەڵ WFP پێشتر کە باسم کرد هەمان بووە، لەگەڵ هەبیتات پرۆژەمان هەبووە، لەگەڵ UNDP پرۆژەمان هەبووە. لگال فاوا پروژه من هبوا لگال یونسکو سا خندگی شی جبری نمونه کاتی خو یونسکو درستی کرده
0: بله
1: بابلین اویش کار من هبوا اما وکو نتوی اگر تو خان نتوانم بلین لگال زور بیا هلی او من هبوا که کار کنو و کار کردن کشور او نبوا که اوان پروژه که نبیت دست منال پارز نه منال پارز توانی تی واب که کبش در بیل دارش نی پروژه که من حذف کنم یک نمونه تو بیان ما پروژه که بود را بو با منال پارس که ایشی لسر که که ما پروژه که مرخ بین اوسیل من که لگل کلتور و لگل پیداویستی و لگل فرهنگی امیانا گنجد یعنی پروژه که دار اجرا بو
0: بله
1: ام پروژه درا بو با رکراوی که نیو دولتی اما هنی بیان به ایما ایتر پیم درفت که بو لگل بر بری یونسیف سلیمانی دابنیشی من پیام دوتم ایوا به سیاستی خودم گرانی و نتانه لگال رخرا و نخویی کنه ایش کن لگال نو دولتی کنه ایش کن که رخرا و نو دولتی مفروض پری خوی پی به فندی خوی به بودجه خوی به بلیره ایش بکن لگال ایمه نک او بیت فندی و انور گره و تینگه لکل توری ایمه و تو بانمونه فلان پروژه تانه یا تانه تو چون و تم لبروی دراو به ایمه ایش بکن تم حزاکم باش بزنین لصاح هشتا باشتا پینجی و پروژه من گاریو نه گنجه لگل
0: کلتوری
1: اما بله اما بو به هلک درگاب کاتوا که یو اینا کان راست خو لگل رخلا و ناو خو یکانا کار کن و اما بابرین هلی که زور باش بو درفتی که رخصان بو زور بر رخلا
0: ما هو ایسا اولین که لگل او رخلا وانه یا خود
1: خوی براستی کم تازور ماون بله خود تزانی با هوی اوی که امریکا بریاری یا فندی رخ را و کن بوستینه زور به رخ را و کن داخلن گران و بپره بون بلا اما کم تازور هر ماو مانا پروژه کن من ماو لگل رخ را و نیو دولتی کنیش لگل زور به انا براستی ایش من کردو لگل جی آی زید ایش من کردو لگل منال پارزی نیو دولتی ایش من کردو بردوام ایشی نیستا و پروژه من هی با گنجان تا پین سالی تر بردوام بین لگل راستی که لگل زور بیانه لسر خطینو ایشکینو نگ لگل رخ راوه کانه شانه خانه اما لگل خونسولیت کانه ایشکین لگل سفارت کانه ایشکین بونمونه چندین خونسول ها با سفارت ها با که فندی یاوینتی لبواری که پیکوت و انیمانه ایش بکن بلام زیادر فندی وان لبواری کلتوری فرهنگی
0: زور باش
1: بلام سپاس اما تو انیمانه جی خوام بکنه و پیک اپ توانین ایش
0: بکنه دستان خوش به انجا کرد نعمان وک هموان دزانین لهمو جیهان دا کرتی پروردائی که کلا کرتا زور زور گرنگا کانو که ایتر پیویس زور گرنگی پی بدره انجا پیم بله او کو رخ راوکه تان چون ایشتان کردوه یا خود همیشه لحول دان که او کرتا باشترین به او چون باشتر ایشی لسر بکره بنمونه ام سیستمی که لستایا هیا وکو بنمونه خویندن وکو درجه او درجه که خوین کران با دستی هینه پی جوانی توزیک پیویسی با گوران کاری و اپدیت کردنه و به
1: شانو خان من پیم خوش بشوازی اشتر باس بکم
0: باشا
1: اما وکو منال پاریز وکو بوم باس کردی پیش 2000 جل باری پرورده ایشمان کرد و چکا خوندنگای نو جوانان ایما بوشان مانه و یاسایی که کن بود نوی من کرده و هول من نا امنالانی که به هوی انفال و شر و ناخوشی ویرانی و اما نو دابرا بو نخوندن با پی او سیستما امنالانه بگرنی نو بر خوندن و بردوان بید و به حکم من علانه چوب و نتوزک تمنی گورتر لتمنی آسایی خونده ورشه من بودانه بون بایی فیری ایشی بن لپالیا
0: بله
1: باشه اما ایش من لسر آوا کردو رخ روی پیمانگی ایشی نو دالاتی هبو بنای بی پی آی کنم ساوی بو ایشی لسر پرپیدانی توانه گنجانه کرد که فیلی هلی اما پیمانگه ایش من هنه سنتری گنجان که ایش با من علانه بکن پرورده او گنجانه بکن پرورده هم کن بو لبروی ما هست که این زوری شهاده ایسا سپاس با خواهی لحاتو توانی بلین لسا نوی گنجکن من خواهن بروانامی یعن پیمانگن یعن زن کن
0: راسته
1: ای باش اما لکو جهانه که ایتوا ل2014 و ابینین دامزران دن نیه ل2014 و ابینین ببردوامی خلق خانه نشین نکره ام یاسا تازی خانه نشین چنی تری خانه نشین کن ای بلام که چه دامز را لشوینیه؟ ئەبینین کەرتی پەروەردە خۆبەخشەی با بەڕێوە وانە بێژەی با بەڕێوە ئەبینی کەرتی تەندروستی بە ڕەنگە زۆربەی کەرتەکان وابێ بەڵامیکی ئێمە تێبینیمان کردووە کەرتی پەروەردە و کەرتی تەندروستی ئەگەر وانە بێژ و خۆبەخش بێنیتە دەرەوە دارمێت ئەمە قسەی ئێمە نییە وەکو منان پارز ئەمە قسەی فەرمەگەی تەندروستی خۆیت وەزارەتی تەندروستی خۆی
0: بەرەکانە کە ئەوان لە نزیکەوە ئاگادار و چاوەمە
1: بۆ نمونە جوانترین نەخۆشخانەی دڵی مناڵانمان هەیە لە هەموو عێراق بەزەم نەخۆشخانەیە چاوەڕی 50 ستافەکەین 100 ستافەکەین حکومەت بۆمان دام مەزرێ ناتوانێت دای بمەزرێنێ ئێ باشە چەند هەزار دەرچووی پەرستاری هەیە هیوارەکانی تر هەیە ئەی ئەمانە لە کوێ جیانەکەیتەوە
0: 11 ساڵە خەڵک بەردەوام و تەخەڕوجەکات و
1: دانامەزرێ ئەبینین یانی گەنج خەری کە تووشی بێ هیواییە بێت فەرمۆ 3 ساڵە وابزانم ئەم 3 ساڵە کە کۆلێژی پزیشکی گشتیش دانامەزرێن شانۆخە ئەوە چەند ساڵە پەرستاری دانامەزرێ ئەوە چەند ساڵە کۆلێژی پزیشکی دانەمەزراوە چەند ساڵە کۆلێژی پزیشکی دەرمانسازی دانەمەزراوە خەڵکە تووشی بێ هیوایی کرد
0: هەر ئەکی جاخ ئەوانەشی کە لە 2014 تەخەڕوجیانگرۆ خەمی دووەمیشیان ئەوەیەکەی تر تەواو تەمەنیشیان بەڕاستی تر 36-37 ساڵ لە 40 ساڵیا دامەزراندن شمولیان ناکات بە هیچ جۆرێک
1: ئەمە حکومەت خۆی پلانەکەی داناوە خۆی یاسایشی داناوە کە بێت تا فلان تەمەن تۆ دامەزرێ دواوە تۆ ناتوانی بۆ چکاگە داش بمەزری لە 60 ساڵ تۆ خانە نشینە شمولی هیچ شتێک ناکەی خانە نشین نابیت ئەمە پێت ئەڵێ کە کەرتی پەروەردە فەلسفەی پەروەردە لە هەرێم و لە عێراق پێویستی بە داڕشتنەوە هەیە باشە بە ئێستاشەوە گەنج بە حەزی خۆی دانامەزرێ باشە چەند تەلە بە ساهێنە چەند تەلە بە 90 هێنە چەند تەلە بە 99 هێنێ باشە ئەمە وا دەرفەتی ئەوەی هەبوو چێتە کۆلێژی پزیشکی گشتی باش ئەوانەی کە ئەشنە کۆلێژی پزیشکی ئایا حەزی خۆیان نەچن حەزی خێزانەکانیانە حەزی کەسوکانیانە
0: ڕاستە
1: شانەزی بۆەوە بکەم بڵێ من کچەکەم کوڕەکەم لە کۆلێژی پزیشکیە کوڕەکەم لە دکتۆرە ئیکوا حەزی مناڵەکە کوا حەزی گەنجەکە کوا ئارەزووی ئەمانە چەنەها کەسەیە حەزی لە هونەر بووە نیان نیشتوتیانە توی لە بچیتە ئامادەی بۆی سبینە ببی بە مهندیس ببی هەموو ئەمانە بەڕاستی پێویستی بەداڕشتە ئەبێ فەلسفەی پەروەردە بە شێوازی گۆڕانکاری بکرێ ئێمە قبوڵمانە لەگەڵیان کە خوێندینی ئیلزامی تاپۆلینۆیە ئێمە پێمان خۆشە هەموو گەنجێک تاپۆلینۆ بخوێنێ باشە لە دوای ئەوە بە ئارەزوومەندانە بێ شانۆخان حەزی لە بواری هونەرە حەزی لە شێوەکاریە هەلی بۆ بڕخسێنە با بڕۆ فلان کەس حەزی لە کاری دەستیە ئیشی با بڵین نەحتە هەلی بۆ بڕخسێن من حەزم لە بواری دارتاشیە هەلی بۆ بڕخسێنە کەسێک هەیە حەزەکە ڕێستۆرانتێکی هەبێ هەلی بۆ بڕخسێنە هەندێک کەسەیە حەزی لە گەشتیاریە هەتا ئێستا ئێمە کەرتی کەشت و گوزارین بۆ پێشناکەوێت دەبەر هیچ کادرێکمان نین هیچ ئارەزوویەکی تیان نییە هیچ بڕوانامەیەکمان نیە وابزان بەس لە پەیمانگەی دووکان هەیە ویش تازە کراوە
0: گەشت و گوزار
1: بەڵێ بۆ نمونە ئەمە یەکێکە لە نمونە کەشت کەرتی کوشت و کاڵ کوردستانی ئێمە پێویستی بە ئەوەیە کە خەڵک لە بواری کوشت و کاڵەدا هێنان بکە تەکنەلۆجیە و کوشت و کاڵ بەیەکەوە ببەستێ بتوانێ بەرهەمی هەبێ هەمانە ئێمە ئەبێ بە شێوازێک ئەمە سانوخا ئەم پرساری کە جەنابت کرد ئەبێ جاریشتر بگەڕێینەوە بۆ کللتوری خێزان ئەبێ خێزانیش بەخۆی هەبچێت ئەبێ خێزانیش کللتوری خۆی بگۆڕێت نابێ مناڵف ئینگلیزی بزانێ ببێ بە شانازی ئەمە هەڵەیەکی زۆر کوردی بیرچێتەوە ڕەفیقی نەماوە دابڕاوە بۆ بە هاوڕێی ئایپاد بۆ بە هاوڕێی مۆبایل بۆ بە هاوڕێی پلیستیشن
0: بەداخەوە ئێستا مناڵێ لە خێزانەکەیە کە بە ئینگلیزی قسەبکە لەگەڵ ئەوانترە ئەوانتر کوردی قسە بکەن بەداخۆشانە دایکباڵکە شانازیکن کە مناڵەکەی بە کوردی قسە ناکات
1: بەڵام لەوە تێر ناگە کە ئە مناڵە دابڕاو لە ژیان کارامەی ژیانی لەدەساوە تێکەڵبوونی کۆمەڵایەتی لەدەساوە کەرامی کۆمەڵایەتەکانی لەدەساوە توانای مامەڵەکردن لەگەڵ هاوڕێ و دوروبەرا لەدەزاوە توانای مامەڵەکردن لەگەڵ ژینگیا لەدەزاوە ینی منال ئێستا ڕێزم هەیە چۆن تا ئامادەی بەس ناتوانێت بچێت بۆ بازاڕ
0: وای کۆمەڵێش کیتری لەدەستداوە لە ژیانی ئەمە حاشاڵ نەگرە
1: بۆ بەس لەبەرەوەی تۆ فێری ئینگلیزیەکەی باش من پێشتر باسم کرد ئێمە کەم مناڵ بووین لەگەڵ دراوسیەکانە کۆبین و بەیەکواچوین بۆ مەکتەب ئەبووین بە هاوڕێ باسی ژیانمانە کرد باسی کێشەکانی خۆمانمانە کرد باسی یاریەکانمانە کرد باسی حەزەکانمانە کرد نە سەک پەلاماری ئەیە نە خەڵک پەلاماریە نە خەڵی دەرەقەتیات و لەگەڵ ئەوەیە کۆمەڵێک شتە بوو هەمان بوو باشە من نیوەڕۆ ڕۆشتمەوە دایکم لە ماڵە بۆ چمە ماڵە دراوسیەکە بس تو سە دراوسیەکەی خۆت ناناسی تا متوانی پێ بکەی مناڵەکەت بچێتە لێ باشە هەموو ئەمانە وای لاتۆ هەوتی بەیانی مناڵێک سواری پاسە کەبێ ده کەس پانزە کەستیە کەسی یەک ناناسێ هەموو یان سەری ناو پەنجەرەکەەوە یان خەوتووە یان خەریکی دەفتەرەکە تا چێتە مەکتەب ئێکێ تۆ ماڵۆ چیەکە مەجبور بۆ ئەوەی تاویزی ئەوانی تری بۆ کەی ئەیپادێکی ئیتە دەست لەگەڵ مناڵێکی ئینگلیزا بێ بە هاوڕێ لەگەڵ مناڵێکی سویدیە بێ بە هاوڕێ لەگەڵ ئەمە چ جۆرە کەلتوریەکە
0: لەسەر ئەو قسەی تۆ شکاگن ئەمانی ینی دایک و باوکی ئێستاش بە جۆرێکی ترە یعنی ئێمەکە ئەنێرایین بۆ قوتابخانە بۆچی بارانیش بوو هەرە چوین وڵا بەفریش بوو هەرە چوین کێشەمانە بووە بۆچی بارانیش بوو هەرە چوین وڵا بەفریش بوو هەرە چوین کێشەمانە بۆ ئێستا وڵی مەکتتەبەکەش زۆر لێمانە و نزیکە بۆ حەزناکردن ناڵەکەمان چەتێکی

0: لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە ئیشی لەسەرکن و مامۆسای لەسەر ڕاهێنین.
1: لە
0: هەمان کاتە کتێبێکی تریشمان چاپ کردو بە ناوی دیسلێکسیا. باشە گرفتی فێربوون. چەندین مناڵ هەیە لە بەرەوەی گرفتی فێربوونی هەیە پیتەکان بە هەڵاو گەڕاوی ئەنووسی لە جیاتی بنووسێ دو ئەنووسێ دێ لە جیاتی بنووسێ شەش شەشەکە بە عکسەوانوس یعنی ئەمە ئەگەر تۆ بتوانیش مامۆساتوانەی هەبێ شارەزایی لەم بوارەیە هەبێ لە پۆلی یەک و دووی سەرەتایی باوەڕت هەبێ ئەم مناڵەم کێشانەی نامێنێ بەردەوامە بێ لە خوێن ئەمەش گرنگیمان
1: بەسو چاو خۆش بێ کارمان زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەخێر هاتی سەرچاو
0: سپاس
1: بۆ تۆ هەر بژی ئەنجا بۆ دیواژووی میوانەکانم هەیە و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بهێڵی زۆر سپاس دەکەم فەرمووم کارمان
0: دەستا
1: خۆش بێ
0: جافێکیشمان
1: بۆ هەڵگرە بە دڵی خۆت
0: زۆر باشە
1: ماجی
0: من لە بەرەوەی ڕەنگی لۆگۆکەمان شینە هەر بەشینە
1: باشین وێ دەست
0: من هەر ئەتوانم
1: لە هەر شوێنێک
0: ئەتوانم شتێکیش بنووسم
1: وەڵا ئەتوانیت بۆ نا فەرموو
0: باش پێم خۆشە
1: فەرموو
0: من باقی ناکات لێرایی نووسی
1: پاراستنی کەک تۆ سوکتری کەیتەوە کاک نەعمان باشترە
0: وەڵا وتم بۆی دەرکێ بەرژەوەندی باڵای منداڵان
1: دەست خۆش
0: بنووسم ئەرکی هەمووانە یان نایە بەسێتی
1: ئەتوانی لە خوارەوە بینوسی
0: لە خوارەوە بوو بوورەتخوا
1: دەست خۆش بۆ هەر ژێک و دەست چاو خۆش بێ
0: کارمانەتیادیە
1: فەرموو مادەم بۆ مناڵ پارێز و بابەتی مناڵانە بۆردەکەمان جوانترەکە
0: زۆر
1: سپاس دەکەم بەژی زۆر بەخێر بێ سەرچاو بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاس بۆ میوانەکانم دەستخۆشی زۆر بۆ هاوکارانم کە میشەمان دۆ بن کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایک و خۆتان لەگەڵ دەست خۆش کارمان
2: کردن لە رادیۆ تەلەفیزیۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0970281055
3: کاتێک بڕیار دەدەی ببیتە خاوەن ماڵ متمانە دەبێتە یەکەم هەنگە MJ Holding بە شانازیەوە گەورەترین و پێشکەوتووترین ناوەندی فرۆشتنی یەکنیشتە جێبوونەکانی لە شاری سلێمانی کردەوە. باشترین هەڵبژاردەکان لێرەن لە پرۆژەکانی ڕۆڤار و مایۆرکا و میرڤانۆس تا مۆدێرنترین سایلی باڵەخانە لە MJ Towers، کورسا تاوەرز و وای تاوەرز و سەنتەری بازرگانی سولیڤیو. هەموو پرۆژەکانمان بە بەرزترین کوالێتی و کارئاسانی تەواوی پارەدان ئێستا لە یەک ناوەندی شایستەدا چاوەڕێی بڕیاری ناونیشانی متمانە و ئاوەدانی بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار MJ Holding بنیادنانی داهاتووی سلێمانی
4: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاد نراوە ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنێ خزمەتگوزاریەکان وەک مزگەوت ناوەندی پەروەردەیی مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەکەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵەتی بەرزی دڵنیا ببنەوە گوندی گەشتیاری قەیوان ژیان لە ناو سروشت ژیانێکی تەندروست
5: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
2: کردن لە رادیۆ تەلەفیزیۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0970281055 ئێرە رادیۆی خاکە 99.1

0: هولدینگ گەورەترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەن نیشتەجێبوونەکانی لە سلێمانی واڵا کرد. ڕۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس لەگەڵ ئەزموونێکی نوێی نیشتەجێبوون لە ئێنجی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز. هەموو ئەمانە لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولیڤیو لە ژێر یەک سەقفدا بۆ خزمەتی ئێوە کۆکراونەتەوە. سەردانمان بکەن لە ئۆفیسی نوێی فرۆشتن بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. MJ Holding بنیادنانی داهاتوی سلیمانی.
1: لگل آوی پاک ژیان خۆشترە. آوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستیەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستیەکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود. ئاوی پاک
2: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆسیال میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0770-281-05-05. ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.